0: شري
1: اري اي اري سي بالاخ كي بيسونيك اري تقشي كيوك باري كفرناوم ري كي كيمولي كيب دراكماس كي قيبو كوك روليلو اي كي كبير تريتش
2: ري وقتيغ لامانكو توخ تاري كيب دراكماس
1: ري اري كوبيغ
3: قصيغ ناكوت
1: كاتيكوري اري تقشي كوبانچو خا اري نابيري جيسوس كوبيغ تريتش
0: هاسكاچو مارسيمون ري ارا خاوي بالري واتشوليو هاچين تقش كيش كيكتابيري الكابال اون ري كوچوخ شكيش ري كالكوال اون شكيش ري كاشلان تقويناق
1: اري تقشي كوبيغ ري اري
3: شكيش ري كاشلان تقويناق
1: ري جيسوس كوبيغ تريتش
0: شانخي اوري ري الكوال شلا من كيكتوخ تاري كاتيكو تاريش من كابانتك اش شكيش خط باري بولو Hakiakari chapa balkar e cha chapari na bekar chekelulok. Chapochori uchi. Kategori karik ri hun estater. Chak ama ulok e cha toho ruk veri ri alkabal. Rahaushi kintogri in eri alkabal rahaushi katogri at.
1: Mateo capítulo 18. Pawe hun kakbal ri kiakep pukokri eti hoshelabrugri Jesus kategori kikibir chirech.
2: Hachin bari ni malahubanik pari rehawibal rikah.
1: Riare kusiki hunalahakal ekuya panikah chikech kategori kubir.
0: Kasih kim birchiwech, weri ish mankik estaiwi e manki banti vibri ish ishe has eakalab, manki shok tari pari rehawibal rikah. Hachin rikunit irisah nari hehas wealahakal ri, are are ri rini malahubanik pari rehawibal rikah. Ehachin kukulah hunalah hak al khas weareri rumal rinubirin inri kinukulah. Atek ut, rihun winak cekut sak ricomanik hunalah hak al cekakohon cwechriin, are usri, cerech, cekokisah ceri ukul hun cekech rini malah takabak cekikisok bilisah ri eburish. Ek hutubi parinim polow, kashrech ri wachuleu rumal khastak cekut sak ri ucomanik. Rahaushik chekperi kutsak ri chomanik, katek ut kash rech ri hun winak, charek banovik kiktsak ri kichomabal ri winak. Herinak ut, we rumal ri akab katmakunik, chaketa ubik e chakiaka ubinak chawech. Ari utsri, chawech che kut akab on kut awakan katok parik aslemal, chuwache kat kiak ubiruk ri kep akab e ruk kep awakan parihunalik alak ak. Ewe rumal ri awokoch katmakunik, Chak oto ubik e chak yaqa ubinak chawech. Ari utsri chaweche atatsok. Katok parik aslemal chuwach ri kat kiak ubiruk ri kep awokoch parik yaq balmes rech ri qaq. Mi wetzalah huwach hun chkech wetaqenitz ri. Rumal rech eri e angel chkech e are chika. Ronohel ih kikilu wach ri nutat chika. Has kicho mahri ish. We hunachi eko ok al uchih. Kategorik sach hun chkech. La man ke uyata kan ri ri humuch belech la huchcho ri huyub, arechk beche utzukushik ri hunche sachinak. Ewe kurika, qasih kim ichchiwech, che sibalak kikotik china ri rumal ri are. Chuwach ri e humuch belech la huchche man e sachinaktak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikak, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, Khat e harika awi bruk riare. Kategori, chaya ha riare pa utukel wi shuwiri at e riare. Wekutari atzih kachakri ri awachalal. Weriare man kutatari atzih, chak ama ubi awuk ruk hunchik on ekep chik, arech ekep oshib ek atal tzih, kik man gatoh tzih puwi hun khasu wach. Weriare, man krahtak kutari ki tzih, chabih ba weri chkech ri komon. Ewe shokuhe man kutatah rikitzih rikomon, chabana ba, cheriare, hunchik shol rima hunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelab chawach. Qasih kimbih chiwech, ronuhel hasu wachri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah, e ronuhel hasu wachri kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokuhe, qasih kimbih chiwech, chewe ekep chiwech ish chori wachulew, kikihunamatisah rikichabal, Arech kiktach wech hun hasu wach, shaka pastane, weri ki atahnari chkech rumal rinutat chik ochikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam kimulim ki parinubi riin inkori kukchila.
1: Chichanim kikip ukuk rilu ekubir chirech.
3: Ahaushel, horopa mul rahawashik chekinsach umak riwachalal chekmakun chinwach, la wukup mul?
1: Ri Jesus kubir chirech.
0: Man kimbirta wukup mul chavech. Arek ut kimbir oshkal la huhmul wukup. Rumal kuri, shokuheri rahoy balrikah, hehaskun ahawinel cheshrah, shrahilah ripwak, kugre eupataninelab. Aretakchi, shumahih, relahashik, shkamu bichrech hun ahpataninel che la huhmil talentos riukas. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahaw, shtakanik, arechk kayesh riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riuhastak. Arechare kokisashik tohbal riukas. Chichanimri ahpataninel kukyakrib chori rakan eukasamu palak chori ulew. Kubik chrech. Chayake wushib ik chwech. Kateguri ronohel kintoh nari chawech. Riahaw kutok obisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok ekuchub kan riukas. Aretakchi shelubik rihun ahpataninel ri shurik hun rachil Cheukal denario sukas ruk, shuchapo eupitz em chiriukul kubik chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chorirakan esibalak kukomik chrech, chayake wushib ik chwech, kateguri kinyanari chawech. Katekut riare man shrahtah. Areshbek, eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel riukas. Aretakchi, Rerachil kikilweri si balak ke bisonik katekuri kebeki bichrech rikahaw ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahaw shtakan chrech usikishik eku bichrech. Itse lah pataninel ri in ronohel riakas shinchupu rumal chiri at si balak shatachwech. Laman rahaw shiktak ut che shokoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kategori, pari royowal, riahaw shuhach chkechri e ahmayur, chikate kutohna ronohel riukas. Hewa haswari kumana chiwechri ish, rinutat chikah. We manrukta ronohel iwanima, kisach chkihuhunal, rikimakri iwachalal.
1: Mateo, capítulo 19. Kategori, aretakchi, ri Jesús kukisri ucholahil wetzihri, kelubi pari Galilea, Ekbeu bik pari utinimit ri Judea. Chakap chrech ri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are esheo kunak chila. Ejujun fariseo kekipukok ruk ekikbir chrech arech kikikokri are pakash.
2: La yatalik chejun achi kuyakan ririshokil. Shakapas rumalne?
1: Kubir.
0: Laman isikim tak cheritikonel kisanel che pari utik malulokri uachuleu. Si utikri eare chiachi echi ishok. Kategori ishubih. He, reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil, echi kem kiktuna manakib, eshak ehun bakila chiri, shakikuri ri eare mani kem tachiri, shak ehun bakila chiri. Shakikuri ri hunam shutuna ba rakanuk amri Dios, mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
1: Kikibir chirech.
2: Haskuche cheri Moises shtaknik arech kiyarigu hawit epatalwiri hachoh ip ekahach kanok.
1: Kubir chikech.
0: Ri Moises shuya be weri chivech rumal rech cheri iwanima he has hunabach. Katekut parina be kanok nanjeritach. He, kimbir chivech. Ri hunachiche kuyakan ririshokil, ban rumal tach cheri are kech nimchutin. Ek kuli ruk hun ishokchik, kuban hun makahri ruk rishok.
1: Ri eu tihushelab kikibih chirech.
3: We arewa ri ubantahik ri rekan ri achi ruk ririshokil, man ustarik kulik.
1: Katekut ri are kubih chikech.
0: Man konohel tari winak kikchobu be alwe tzihri, shuwiri enikah che ya talchkech kikchobo. Rumal che eko emenchor, che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Ego emenchor che sha ibanom kumal ri achihab. Shogunghe konik ahche shas eareri are kikbankib e manchor rumalri rahoibalri kah. Hachink kovinche uchobikweri chuchoboba.
1: Katekut kekamubi enikahakalab chirech arech kuyari ukap pakiwi ri eare earech kchauruk ri dios pakiwi. Katekuri kekiyahyatehri etihoshelab chishakmi kubihri Jesus chikech.
0: Chia bech kechwe akalabri chekepewuk. Eme ilo chekepewuk, rumal reche e hachintak ejeri, hachawe akalabri, kechri rahoy balrikah.
1: Chichanim kuyari ukap pakiwi, katekuri kelbi chila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk e kubir chirech.
3: Ahtih, suri utskin banari in, arechkin rekna hunalik aslemal,
1: riare kubir chirech.
0: Suche rech kata chwech pubiri uts, Shahun riutz, wekawah katok parik aslemal chaternebeh tak ripishab.
1: Riare kubir.
3: Hachke tak ut ripishab,
1: ri Jesus kubir.
0: Mat kamsanik, mat makun ruk ishokachi, mat elak anik, mat mani tsel atokzih. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil atzakat hechas ka lokok eh awibri at.
1: Riala kubir chirech.
3: Ronohel weri nubanom, suri krakhna mhaakin bano.
1: Ri Jesus kubih chirech.
0: Wekawahche at akat lahwinak, khat, hak ayihri ahastak kolik, echay aach kechri eme baib. Katekuri, kak ohi hunnima lahak inomal chikah. Katekuri, chatpetok, echina ternebehri in.
1: Aretak chi riala kutawetzihri, kabisonek kabekrumal recheri are, kosi palahumebil. Kategori di Jesus kubih chikechri euti hoshelab.
0: Kasih kim bih chiwech, si balak kasharech hun inong winak kok pari rahay balrika. Henak ut, kin kamulihu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, juwachri hun inong winak che kok pari rahay balri Dios.
1: Aretak chi di eti hoshelab kikitaweri, si balak kisach china kikush ekikibih.
3: Wejeri hachin kurik koltajna.
1: Di Jesús sipalach keu kayeg ekubir chikech.
0: Chkiwachri binak man kovinem tarih veri, katekut chuachri Dios ronohel kovinem rih.
1: Chishakbi rilu kubir chirech.
3: Kabilya, riuk ronohel rikajastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukurri rik kechebehna.
1: Di Jesús kubir chikech.
0: Kastik kimbir chivech. Ri ishin iternebeh. Parikak uwachulew, aretak chi ri ukohol riachi katuyina chori ni malach utem pari ukih, shokunghe ri ish kistuyina cho kaplahuh ni malach taktem. Tekuri kiman na katohtzihri pakiwi ri ekaplahuh uhukat ri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri earalkwal, On ruleune rumali nubiri in, kuk amnari si balahu hastak, ekrespehnari hunali kalak aslemal. Katek ut, ek iwinak che enabe, eare ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok, eare enabe ri.
1: Mateo capítulo 20.
0: Herinak ut, Rirahaybal rikak huna matah ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib aretak chi ksakar wachulew arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achchakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik e ke utakubi parirulew. Kelchi bihumul pariurosh kahbal. Keril enik achchik parik ayibal che makota kichak. Kubik chkech. Shokuheri ish, hishpari wuleu. Kategori, utzitohikri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelchi ubihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi keurika enik achchik che eko chila kubik chkech. Sucherech, che ishtakal hunkih waral e mankishchakuntak Kik bih chrech, rumalri che mankota hun uya om hun kachak. Ku bih chkech, shokuheri ish, hish pari wulew. Aretak chi kakhri ik, rirahawri ulew ku bih chrech ri umortom. چه اسیق ایغ ری اخچا کیب کتک اوری چه تو خوری کی ایغ چکیچ چه مخیخ کوگ ری ایک اسبال تق اخچا کیب که اک اسبیخ کنوگ ری اینا بی که پک اوت ری اخچا کیب ریچ ری اخون لخوخ که بال اخون دیناریو ری کی توخ بال که کامو ری تق چی که پیری اینا بی که چومخ چه نیم چی ناری کی توخ بال که کام چی کوچ ری نیگ اخچیک کتک اوت شکوخه اخون دیناریو ری کی توخ بال که کامو رتقچی کیک کامو که ویشواتیک چرچ ری آخاو و ایک اسمال تق اخچا کیب ری شخون که بال شای چاکونیک ای که اتوخو خی خاص ری کوخاتوخ ری اوخ ایری اوخ شخاقی ری اوکاشکولین ایری اوکاقال و خون قیخ ری چی چانیم کبیخ چرچ و خون اخچاک چیک شول ری وچ ایل من کتا خونی چل کیم انچا ویچ لمن شخ کنخ تق چه خون دیناریو ری اتوخ بال کین یا چا ویچ چا چا پا ری اتوخ بال اخاتو بیک چنواج ری این کنواج کنیاچ ریچ و خون کسبال ری خونام خاص ری کنیاچ ویچ ری ات لمن کویات تخ کنبان روک ری نوپواق خاص ری کنواج ری این کنبانو اون لای چل کنویلو رومال چه ری این اوچویناق هری نکود ری کسبال کنوگ ایاره اینابه ری هری اینابه ایاره ای کسبال کن ری
1: ایبنق تخنگ پقی پا خیروسالیم که او کمو بی پاکی تو کل ری اکب لخوخ کتکوری کبیخ چکیچ پاری بی
0: چی ویلم پی کمی کری تخین کخ پاکی پاری خیروسالیم ایری او کخول ری اچی کخچی تخ ناری پاری که قب ری اینی مق تق چوچ قخویم ایری ای اخچی بانه لب کمی کلی قطوخ سی که بان نپوی ری اره کخچی تخ نا پاکی قب ری مخونم تکی کخ مال قوک اریچ ری ای اره که چلاخ نا اواج کچی نا اکی کخ نا چوری ریب مال کاتگوری چوروش قیق کاستاه نا اواج ری
1: تکوری چیچانیم که قیتو کوک روک ری اره ریکینان ری او کخول ری سبدهو اچیلام کمال ری ارال کم اخریب چواج خی خیاس کوخون کتا چریچ ری اره کبیخ چریچ
0: خاص کواخ
1: ری اره کبیخ چریچ
4: چطقم با اره وکیب وال ری که تو یک خون پاری اوک یقب اه خون پاری اموش پاری اوخوی بال
1: ری خسوس کبیخ
0: ری ایش من که چاب تا خاص ری کتخین کی تاو لکیش کوین چه چو قموشیک ری قومو بال اما خا چه کین قموخ ناری ری این
1: ری ایاره کی کبیخ چرچ
2: خی کوخ کوینک
1: کبیخ چکچ
0: کش قومون ناری پاری نو قومو بال اما خا کتک اوت ری تویلیم پاری وی کقاب اون پاری اونو موش من پا نو قاب تاری این کووی ری اویا ایک ویری که اتاه نا چکیچ ری ایخا چین تق اوسو کوما ما پنوک ری نوتاد چکیچ
1: ری لخوخ چک اری تق چی کی کتا ویری که پی کویوال چکیچ ری اکیب اچالا شک کتگوری ری خیسوس کی اوسی کیخ روک اکو بیخ چکیچ
0: ری ایش ایویت ام چه ری ایک امال تق بی چکیچ تق ری امق که کی تق البی خچا ایشیوی ایخاویب چکیچ ری اکنی مال که کی پیت او بیخ روک ری کی کوینیم من کویا تق چه خیری چی شول ری ایش کتک اوت خچین ری کراخ اره نیم او بانتخیک چی شول ری ایش اره او کخ چه ای پتا نیخیل ای خچین ری کراخ چه اره نبه چی شول ری ایش چو یوتو با ری چه ای پتا نشیک هری ری او کخول ری اچی چه من پتی نق تا اولوگ اره چه که پتا نشیک ری اره اره کی اول پتا نی نق ای اره کول خچا ری او کسل مال اره چه کی توخ بال ایک ایوی نق
1: اره تق چی کلو بی پاری خیری کو سی پلا خوی نق که کتر نبه خو بیر یاره کتے کوری اکیب موی چه اتو یول چو چیری بے آره تق چی که کتو چری خسوس کتا خنگ قشک که کرق قیخ کی چی
5: اخاو شیل چا تو قبیساخ قووچ او کخول ری داوید
1: روی نق که کی یخیاتیخ آره چ که چپیخ کی چی کتے کوری ری اے آره سی پلا کوچ نا که کرق قیخ کی چی
5: اخاو شیل چا تو قبیساخ قووچ او کخول ری داوید
1: ری خیسوس کتاکیک کیو سکیخ اکو بیخ چکیچ
0: خاص ری کی واقعی من چی ویچ
1: کی کی بیخ چریچ
5: اخو شیل کتاک کو خاقریب ری قبو قوچ
1: ری خیسوس کتو قوی ساخ کی ویچ کچا پکوک ری کی وقوچ تکوری چی شکمی کاک چری کی وقوچ اکی کتر نبی خو بیر یاره ماتیو کپیتولو 21 اره تق چی نقاخ چی که کوی چی ریچ دی خیروسالیم که اپم پاویت فاگه chushukut ri huyup olivo ri Jesús ki utakubi ekep chikech ri utihoshalab. Kubir chikech.
0: Hespaletin micheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik e hunalak buris chik chekona kach chrech. Che ikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisah ulok waral.
1: Wari kikul matahik, arech kastzik kabantahri utzik ri ashal utzik ri Dios.
3: Chibik chrech rumial risiyon, chivochanim ri, ri awahawinel petinak ulok awuk, kwononik iukekbem, hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
1: Kebena kutri eti hoshelab, eki kibano, jehas yutakri Jesus chrech. Kakik amulokri hunatit burish, eri hunalak burish. Kikikokri ki ochrih, eri Jesus kituye chrih. Katekuri, sipalah eki winak kikilik takri ki o paribe. Ekonikachik, kikike papano kaptakche, che kikilik paribe. Eri winakche en abahinak, eri etarankanok, kikirakakeh kichi.
3: Osana chrech yukoholri David. Deuchitalik ni petinak ulok pariubir ya hawshel. Osana chila pari nimalakkah.
1: Aretakchi kokri are pari Jerusalem. Konoheli siwanti limit shewalak ulok kikibih.
5: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibih.
5: Arewa, we areri Jesus kashal utzikhi Dios ak Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok pari nim rachochri Dios. Eki rezajulok konohelri ki kayenik eri ke lo omik chila. Kukakubiri ki meshari ek ashal takpok eri ki temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubik chikech.
0: Tibatalik iwachoch mishna chrech. Ha rech chawemru ri Dios. Katekut ri ishi banom hun ki kolibal ewla omap chrech.
1: Shokuhe pari nim rachochri Dios. Kepeluk diare enikah moyib. Enikah tak mayib eki kunahri eare. Ri enimak tak chuchkahawib eri et ibanelab. Are takchi kikirri khastak che kubano. Eare takchi kikirri akalab che kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
4: Osana, chirechri ukoholri David.
1: Ri eare kepeko yowal. Katekuri kikibih chirech.
5: Lakata ori zikha kipiho winakri.
0: Kinta o.
1: Kachari Jesus. Katekuri kubir chikech.
0: La mankota humul isikim ribuhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal ni makih.
1: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebe ubi pari Betania. Echila kuk asyak wiri akab. Kasakaru wachulew, aritakchi katsalakulok pari tidimit, kanumik. Chuchiri be, karirhung wikosh, kakibu kokluk, Katekut, shui kurikari takushak. Katekuri kubik chirech.
0: Mi humul maya ma awach.
1: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
2: Khasche che chishakbi shichakahrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubik chikech.
0: Khasich kimbik chiwech. Bekoi kohunik eman kumanta kebikush. Manshivita kiban weri ruk wewi koshri. Shokuhe we kibih chrech we huyubri. Chatelu bik chakiaka ubi awi paripolo. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik. Pari ich awem ruk ri Dios. Kikam nari rikito.
1: Kopon pari rechoch ri Dios. Eare takchi tahen kukutri tzig. Rienimak tak chuchkahawib. Eri erihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibih chirech.
2: Hasruk kowinem kabang atweri. E hachin yawinak chawach we kowinem ri.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shokuheri in kohun hasu wach kinta chiwech. We kitzalihu wach, shokuheri in kimbih na chiwech hasruk kowinem kinban weri. Ri kasna shuban rishwan. Hawi petinak wi. La petinak chikah on petinak ku ribinak.
1: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
2: Weka kabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Hasku che, chiri ish, mashish kohon ta chirech riare. Ewe kakbih, petinak kuk riwinak.
6: kakshibi kib chikiwich riwinak, romar reche konohel riwinak, ekohoninak, rechishwan hung ashalutzihri Dios.
1: Kikitzali huwechri utzihri Jesús, heri kikbih.
6: Riuch manketam tach.
1: Eri Jesús kubih chikech.
0: Shokoheri in, man kibih tachiwech, hasru kovinem kinbanweri. Kategori chibih bachwech hasri kichomah puviweri. Una chik oke muk ohol. Kubih chrechri nabe. Nuk ohol. Hat kamik. Hate chakunok pari uleu. Eri are kubih chrech. Ri in man kin wahtach. Kategori kuchomah china. Kukeshu kush ek be pari binya. Shokuhe heri kubih chrechri ukap. Eri are kubih. He ahaushel. Kin bek. Tekuri mank betach. Hachin chkechri ekep shubanri rahawi nikri tatshel.
5: Rinabe,
1: que chachrech, de Jesús kubir chikech.
0: Hasir kim bir chiwech, chiri e acto inelab, eri ishokib che ekech nim chutin, e arena be que opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwan shpeu loki wuk, chiwya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohon tachrech liare. Kateguri, Re acto en el ab eri shokib che kech nim chutin che kohon chrech liare. E kuri ish, knepa shibilu wach, man kikesh taneri kuesh chuwach chikanok vejastakri. Arech kish kohon chrech liare. Chitat behun tihu behlil chik. Hunachik ohun rulew e kusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia, kuham hun yitzbal uwa e kuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nik aha chakib ek beubik. Aretak chik peri ihilu wach ke utak ubi nik ahi ahpateninel kugri ahchakib arech kik amari taku wach. Kategutri ahchakib ke kichapri e ahpataninelab. Hun chkech kik chiyo. Hun chik kikamisah. Hun rosh chik kik chakbah. Humul chik ke utak chi ubi nik ahi upateninelab are ek ichik wachri enabe. Kategut hunam kikban chkech khehas ri shikban chkech ri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech, ekuchomach. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri ahchakim ri, retak chi kikilri ukohol, kekbir chkibil kim, rewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal. Kekichap ri are, kesah ulog paritikombal ekik kamisah. Aretak chik penari rahauri ulew, suku manari chkechri e ahchakimri.
1: Kikibih chirech.
5: Hun kishlah kikam sashikri kuban chkechri e teltak e ahchakimri. E kuyanari pakahikri hun ulew chkech e nikah ahchakib chik. Chikik tohri ri uwach chirech, chi aretak chi uk ihil.
1: Eri Jesús kubih chikech.
0: Laman isikim ta humul ritzih tse batalik, Ria bachesh kikyak ubiri etz akal takha, ari okinak che rahawal ha. Ari ri ahaw shel shmano veri, esi bala khelik lah mayibal chuwash takri kabo och. Rumal guwa kimbih chiwech, kto ish nawa ri rahawibal ri dios chiwech ri ish, arech kianach kech hun siwan tinimit chik, che kikbana arech si bala kwachin nari uwach.
1: Ri enim tak chuchkahaw, eri fariseo, Are tak chi kikitawe tak utsiho belir ri, kikichoboche eare ri eare tahan kubih. Kakah kikichapo, katekut kikishibih kip chikech riwinak. Rumalche kikichoboche riare hunk ashal utsih ri Dios. Mateo capítulo 22 Kichawchi humul ri Jesús, katsehon kuk ptak tsiho belil kubih.
0: Rira haibal rikah, Khunam tahru khun ahawinel che kunimak ikhrisah rinimalakh ulanik rechri ukulanem ri ukohol. Ke utak miri eu pataninela arech ke bekisik ikhri eu la chrechri ukulanem. Kategutri eare mank kahtah ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ah eu pataninela. Eku chilmeh ubijweri chkech. Chibih chkechri eare che ke insik ikh. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shech oltahikri elah taknu wakash eri chomak taknu chikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Atek utri eare man kotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu, rihunchik bepari ukai. Enik achik, keki chapri eak pataninelab, keki bank aschkech. Kateguri, keki kamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Kiutaku biri euwinak rechchoh. Keki kamisahri e kamisanel takwinakri. Ekutik ak pari kitinimit. Kategori kubich kechri e patanigalab. Sukumatalik le ulanik. Kategut mantakal tachkihre e ula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak che keiriko che isikihu lokpawek ulanemri. Ri e ak patanigalab kebe patakribe. Ke ikimulih e kikamu lok konoheli winak che kekiriku lok. Che itzel che iutswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel ekokubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratsiak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, hasche katpe waral eman akohom taulok awatsiak rech kulanem, riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubik chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri erakan eriuqab echikyaqa ubi pari qekum. Chilari kuban wiri oqeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balak eki kesik ishik katekut manek itahri kecha ik.
1: Katekuri ri e fariseo kebek eki kimulik kip chirech uchamashik khas kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tihoshelab e juhun e aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
7: Akhtir riuqit amchiriat athon winaq saqlaqatsir eruk saqlaqtsir kak otriube ri dios mankashibirta wib rumal hon winaq rumal che mankawil tariubanik riuku winem ri hon winaq chabihba khasri achomabal la ya talik tohri alkabal chrechri cesar on man ya taltax
1: katekutri jesus retamri ketsalal kubir chikech
0: Kep ipalah, suche kiwah kini kamih, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
0: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak erit ibatalik,
1: kikibir chirech.
7: Rechri cesar.
1: Katekuri kubir chikech.
0: Ri rechri cesar, chitzalih chrechri cesar. E chitzalih chrechri dios, ri rechri dios.
1: Aretakchi kikitaweri ke mayowik kikiakanok ekebek. Parihunkik ri kepeo lokruk diare enikak saduseo. Rewinak ri mankikikohtak cheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
7: Akhtir, ri Moises shubik kanak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanralkwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shakhekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab ya chelashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ekhekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, kheri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikate ruk riuk. Katekuri, pawuk isbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri ish, si balak isachinak rumal che mankichop tari tzibatalik. E mankichop tari ukovinem ri dios. Parik astahi balwachak, ri eachiha mankikamta kishokilal, e ri shokik mankikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Eri hastak chibim puwiri kik astahi bal ri kaminakib, laman isikim tari nikah utzihri Dios hawihe kubihwi chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak are takchi kikitaweri kikimayu wachri utzih. Ri fariseo, Aretakchish ketamakcheri e saduseo manchekowinte chikshkibie hun tzirchikech, kikimulirkib. ejun chikechri eare kuk otuchi arech kuk amir.
8: Achtir, hachin chike are nimalach pishap chushol ripshap,
1: di Jesús kubirchirech.
0: Kalok ok ech nari ahaushel ri a Dios rukronohela kush awanima, rukronohela walma e rukronohela ushlabal. Arewari nimalach pishap e arewari nabe. Riu kap knumanatah rukwehunri. Kalongo ehenari awahilat akat, herihas, ulok eshika vibri at kabano. Chrechwe ke pishabri, tsuyulikro noheli pishab, e tsuyulikri e ashalu tsiri Dios.
1: Aretakchi kimulim kipri e fariseo, de Jesus kutawehun kotachi ach kechri.
0: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol.
1: Kikibir chirech.
2: Ukohol di David.
1: Riare kubir chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumalche silo bisam pari ushlap shel kubija haushel chrech aretakchi shubih shubih ri haushel chrech ri wa haushel chat tuyul pari wikiak ab chikate kin kohnari ak ulel chushe takri awakan wechi areri David kubij haushel chrech la kuyak uriche ukohol
1: mankota hunk kowenche utsalashiku wechri utsir echipo hunk ijo bikri Mankota chihun kukacho ko hun kutachirech. Mateo capítulo 23. Katekuri chichanim di Jesús kichau chikechri winak e chikechri e utihoshelab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moisés et yulnakri e atzibanelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolopari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut Mi banori kikbanri eare. Romal rech kikbih e man kikbantari eare weri. Kikyut altaqeqan e kikyakchu bohal kikri winak. Katek utri eare man kikahtak kikisilo bisah ukokru hun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke ilku mal riwinak. Nim lik ili kikban chrechri uachri filakterios enimak takrakan kikban chrechri uchi iri katsiak. Arek kach kiwach ketuyi parina betak olibal, parini malahtak ulanik, erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kach kiwach, kiar utsil kiwach patakri kayibal, eshokuhe kach kiwach, che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwonohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat ri ish chrech hun winak chori wachuleu. Rumal rech cheri ish ahun itat kochikah. Shokuhe mi yabe che kamalbe kechari winak chivech. Rumal rech ish ahun nim ri kamalbe chivech ri ish. Are ri Cristo. Rini malahu bantahik chishol ri ish. Are kushna ipatanihel. Ri hun che si balah nim ukih kukohrib. Kmanna kovinem che ukasa shik. Ri hun che kukasa hrib. Manim taku kohrib, si balahnim na uqik kohik. Kashi wech ish kep taki palah, ri ish tzi manelab e ri ish fariseo, che kitz apih ri rahaybal ri kach chkech ri winak. Qatsih nak ut, ri ish man kishok tak e man kiyata be chkech ri nikachik arech ke okik. Kashi wech ish, kep taki palah ri ish tzi manelab e ri ish fariseo, che kisolih takri polow e ri takah, Kahu wachuleu arech kishkovin chrech uchakik hun itihoshel. Kateguri. Aretakchi ishchaktahi umal. Kiban chrech aretakal riare kokik kamul ralkwal ri akbelmes chivachri ish. Kashi wechri ish. Ishmoy kamal takbe. Chekibih. Wehun winak kuhikibari tzih puwirini malakrachochri Dios. Weri man utztah. Katek utwe hun kuhikibari utzih puwiri an upakrini malahrachochri Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak. Hachike areni mubanik, areri an puak onarerini malahrachochri Dios, chekutio shirisahri an puakri, shokuheri ishkibih. We hun kuhikibari utzih puwiri takbaltokob, weri man utztah. Katek ut, we hun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, Chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak. Hasri ni malahu manik, areri sipanik chrechri Dios, on areri tabaltokob che kutio shirisak di sipanik chrechri Dios ri. Shahekuri, ihun che kuhikibari utzih puwiri tabaltokob, kuhui kibari utsih puwiri tamal toko e puwiri ronohel ri kochu wach. Rihunche kuhui kibari utsih puwiri tioshlah kolmal, kuhui kibari utsih puwiri nimalah rachoch ri dios. E puwiri hunche hekel chupam. Rihunche kuhui kibari utsih rumal rikah, kuhui kibari utsih rumal ri utem ri dios e rumal rihunche tuyul chori tem. Ashi wech ri ish kep takipalah ri ish tzipanelap e ri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto ri emun eri komings kategori man kishokta il chrech ri nimalahu mantahik pari pishap. Areri sukil, ariri lokoqeb alkush, e areri kulkush. Rahawashik banweri e mankiata kan ubanik ri hunchik. Ri ish ishmoyib kamalbe. Chekichari alah us ekibir miri kameyo. Kashi wechri ish. Kep takipalah ish akhti banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Kategori ri ish. Ish nohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moi lak fariseo. Arena be chachobehri upamri kumubal erilak. Arecho guhe chachok kanak kan chrich. Kashi wech ish kep takipalah ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahruk risakalah takkihule kaminaqib. Che chrih si balak utsk kaik, kategori nohinak chrech umakir ri kaminaq, e chrech ronohel tzil. Shokuhe ish heri ri ish. Chrih ri iwachbalk kil wiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech kep takpalahil, e chrech ri masuk iltah. Kashi wech ish. Kep takipalah ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish ki tzakri u kolibal ki hul ri e qashal takutzih ri dios. E ki wikri ki hul ri e isuk alah takwinaq. Kategori, ri ish ki bih. Ri u hueta shuh kasi patakri ki ihil e qanan e qatat kanok. Man kota qechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri e qashal takutzih ri dios. Shahekuri, chi ish wi ki ban ri qatokzih piwi. Che ish kalkwal kan ri she kamisan kech e qashal takutzih ri dios. Chokuhe ri ish chi nohisah ba ri kipah bal ri e inan e itat. Ish rash takakan. Ish raha'al itzel kumatz. La kishani mahna ri chuwach ri qatbaltzih che takal chiwech ri kakbal mes. Rumal kuwa weri ke intaku bi e qashal takutzih ri dios chiwech. Che nim takketamabal e chokuhe e ahtzi banelab. Ri ish nikahwach kech e are ke in kamisahna, e nikahchik ke in ripna chori ripmal, e nikahchik ke i hichichna patakri ukolbal ichabal, e nikahchik oktam kihri iumal shakhawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lokruk ri ukikel ri suk alah abel. Kupan chiruk nari ukikel ri Zacarías. Ri ukoholi barakias cheshe i kamisah ish chusholi tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel wiri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem. Ri at cheke a kamisah ri ek ashal takutziri dios. Eke ak ek chechabah ri etakamulok chawech. Si balah nurayim kimulishik ri awalkwal jejas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ishman iwam taweri. Jerinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Jeri kimbih chiwech, rumal che man kibil tachin uwachwa. Kateko pan na che kibihna. Tevchitalik ri are chipetinak ulog pari ubiri ahawshel.
9: Mateo capítulo 24. Que lo log para el rechoch ri Dios y aretak chi benam chik kubano. Ri eo tiko shalab kikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Katekuri ri are kubik chikech.
0: Ri ish, la kibil ronohel wehas takri, gasih kimbik chiwech. Waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik che mat ktsakna ulog chori uleu.
9: E are takchi tuyululok puwi rihuyuk olivo, ri eo tijoshelab kekebukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
3: Chabich chkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachike ri hunkutabal rech ri apetibal ri at, e ri hunkutbal chirech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
9: eri Jesús kubir chikech.
0: Kachivila bache mankota junkis sububik. Rumal reche si balaje kiri irikipena chikik asheki parinubiri in ekikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri irikakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kachivilampe mishibihibib. Rumal reche weri rahawshik kulmatahik. Katekut mahanari riuk ismalil. Kchohin nari hunamak ru hunamak chik. E huna hawibal ru huna hawibal chik. E pataknik ak olibal kkohiwi halri. E kubana tak kamrakan. Ronohel wa weri. Are umahibal ri riuk oshom riuk ashkolil chekalash riakal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash. E kishkamisash nari. Eketzelashna uiwach kumal konohel rehatakamak rumal rinubiri in. Kategori si balahek iri ktsakri kichomanik, ekikisutih kibri chikwach, ekiktitah kibri chikiwach. Shakteri, kek iu lok ehuhunche eesal takuwach ri eashalu tzihri Dios, e si balahek iwi nakri kekisubu. Kategori aretakchi kek inari itzel, si balah ewi nakri kehorobikri lokok ebalkikush. Katekut, hachinchi utzkuch ihana pariuk ismalil riarerik koltahna. Uutzalak tzihri, cherech ri ahawibal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Jehaz hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katekuri, kpe bari irik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, chebim rumal ri Daniel ri ashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlak kolmal. Chucho boba hachin kusikih huachveri. Shahekuri, hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, makah ulog che ukamik ubiri uhastakpaha. E hachin riko pari tikombal, matzaleh ulog che ukamik riratsiak. Kash kechri eyawab tak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmach taweri pari alag on pari ik sábado. Rumal reche patakwet ikri, kikohina si balag kismalku shri. Cheman initahinak taulog si arechi iskisa shri wachulew, chikatena we ikri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismalku shri. Ewe tamata kiktahu pam takwet ikri, mankota hunri chikkoltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, Kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech. Chiwlampe gri Kristo kowaral, on chiwlampe kohela mikohweri. Rumal reche kepena eesaltakuwach ri Kristo, eesaltakkiwach ri eashaltakutzihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, kekowinik kesubunik. Shokweta kekowinche echkech ri echatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa keluloh pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, Chichilari kikimulih wikib rihetak kuch. Chichanim chuwache apan rik ashkol resh takwek ihri, kpekumar uwach rik ih. Mankinikik tachik riik, ktsak ulok rik takchumir pakak, ek totash na ulok takri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, konohel takri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulog patakri suts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel rug kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulog ri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulog. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri vikosh chivetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chit onchik takri uqab, ektushnik ulog takri ushaq, riish iwetam chi nakakchik owi risqih. Shukukhe riish aretak chit kiwil ronohel weri, chiveta mache na kachik oviriare chotakri uchiha. Kasiki michiwech, chemakasta na wehun mail ixakri, shas chushe kanok kulmatahua ronohel weri. Rikah eri wachuleo shak ashel, eguri nutsir man ashelta. Eri ral balkihri, eri kah balri, mankotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah, shatanek kohol shel, shuiri tat shel etamaninak. Hacha patakri ukihri noe, shokuhe heri u petbal patakri ukihri u kohol riachi. Rumal reche patakwe ihri, chechushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok rukachi, kate rikir cheri noe shok parihuku. Riwinak mankota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak ekalakhab, cheshiukamu bi konohel ri eare. Shokuhe heri parihun ih, chek penari u kohol riachi. Eko kebri, chori kuleu. Kategori, chichanim hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri, hunam kiwach, tahin ke chakunik. Hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma, rumal reche man iwetam tahas ri ik penari iwahau. Kas utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha, hasukahbal chakab penari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri, chek hakri utapayili rachoch. Shoguhe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hunkah balche man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah ahpataninel cheri ahtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari utskah bal utsalah we ahpataninel ri. Che aretakchi kperi rahtih kurika tahin kheri kubanweri. Hasih kimbih chiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Atek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktik beitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak. Riraktik ri patani helk peri pahung ikche man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chikshol di kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyak.
9: Mateo capítulo 25.
0: Categori rahaibal rikah, kehnum tahnakuk lahuk kahpohib chekelu biruk riki kantil, arechki kikuluri chakmala. Ehop chkechri eare kashki chakbeshik, eri ehop chik oketamakmal. Re ehop kapohib chekashki chakbeshik, kikikamu biriki kantil. Kategut, man kikamta ubiri eolio. Re ek apohib chek oketamakmal, kik amu biri kikantil shokuhe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apoh ibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikash kichabeshik, kikibih chkechri koketambal. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal reche chuptahri kakantil ri uj. Kategutri eare kikbich kech. Hayi, shuik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish. Are utsla kish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu bi che ulok ik kopan rich abala. Eri nikah che kisuk ubam chi apankib. Ke oku biruk riare pari rura baluk ulanem ek tzaptahik riuchiha. Kategori kateke opanchiri enikak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Kategut riare kubih. Kasih kimbih chiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetam tarik ih e man iwetam tarikahbal. Shokuhe he haskunachi chekelu bi pahun binem. Ke usik ihre ah patani hel kategori kuroki ishanih kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan hop anpwak. Chrechun chi kuyakan keb. E chrechun uros chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpwak chrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpwak apanok. Shogohe ri hun che shakan keb chrech. Kuchak keb anpwak chik. Kategutri hunche shiakan shakhun puak chrech, kbek ekuban junjur pare uleu, echila kumuk kanri upakri rajau. Categoria are takchi okovinak chesibalak ih, rikahawe akpatani henri kpetik. Kategori kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche shiakan hop an puakchrech, ekuhachri hop an puakchik, ekubih. Ahaushel, shayakan hop an puakchwech, chavilan peri, riinshinch.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katekuri. Are takchiri ish are shi kamisah rira khawrik aslemal. Ri dios shuwalisa hubich kishol ri kaminakib. Ri uch shkilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are. Wehuna chiri. Chekibil ish. Chiwetam uwach. Shiatak chrech ri uchukab. Are ri kohonik chiri are. Rishbano uts chiri ubakil we achiri. Chiwach i wanohel ish. Katekut, riish ishachalashik, riin wetam che shiban weri, rumal resh che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, riare, shas shuban wi, rihastak che shubih rumal rikichi konohel riach ashalutzih ri dios, cheriu Cristo, siku ashek narikash, chipachich barimak, echikesha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katekuri, ruknak uwa weri, ria hausel kukam naulokri rikih, cherech hamaril. Ekutak naulokri, rikristi wech riish, cheshas areri Jesus. Riare chikukol narikah, chikate narihunkih, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubih ri dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri dios. Nabe, ri Moises shubih. Ria hausel dios ku alejizah nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashalu tzich ri dios, he has ri in. Chitatabeh ronohel ri tzich chekubih nare chivech, hachin ri mankutatabeh tawak ashalu tzich ri dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashalu tzich ri dios, shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok, e konohel ri shepetik, he has ri are, Shechau puwi wehetak ihri. Ish nakut. Ri ish kikohol ri akashal takutzih ri dios. E ish okohol ri chapal kap rech ri dios. Ri shubankuk ri inan itat. Aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal. Keteu chish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu. Kas chivech ri ish. Shiatak naberi utokob ri dios. Che shuk asta hisah huwach. Ri upataninel. Eshuta kulok riare, arech kishute uchih, wekipak chih ri wetzelal riish.
1: Hechos capítulo 4. Aretak chih tajin kechaw kuk ri winak, keperi echuch kajabib, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kiloche ri eare tajin kikut ri tzih chkech ri winak, echek kibih ri kastajibal kiwach ri kaminakib, Chipari uinakil ri Jesús. Ke kikamu biri eare, e ke kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal resche okinak chiri ekum. Katekuri si balak ek ich kech ri winak, che se tobri kitzig, se kohonik chrech are, eri rehalabalil ri winak che se kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulik ki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío. Ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajaw, kori Kaifas, ri Jonatán, ri Alejandro, ekonohel ri winak che enim tak chuchkajawib. Kekiyari etakonelab panikak chkech, ek kita chkech.
2: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibang weriri ish.
1: Katek uri, ri lu nohinak chlech ri tioshla hoshlapshel kubik chkech.
0: Ishkin mal tak ri winak, enim takwinak. Kamikri, ri uxhe has, uxkoch uax ri hunk atabaltzig, rumal resh che ri ux kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rajawashik che kabig, has ri ubantajik che utz shkanah ri are, utz si wetamag y wonohel, shokoje, utz kietamag konohel ri winak erech ri Israel, che pargubi ri Jesucristo ri ahnazorreo, ri are che shiripa ri ish, eche shuk astajizah uax ri dios, Chkishol ri kaminakib. Pari ubi ri are. Eman puwi eta ubi ehunchik. Che wi achiri. Utsu wach kukutrip chiwach. Are are ri abach cheri ish. Ishak yakal takha. Man shiwak ta wach ri are. Ekamik ri. Are ri are. Shokik che rahawal ha. Rumal res che chushe ri kak. Man kota che humbiak. Che shiatak chkech ri winak. Chek kowinik kukkoltak rumal.
1: Riwinak che eak Sanedrin, aretak chik kil rikichok abrilu erishwan, Katek uri ketam cheriare, ewinak cheman kiri komtak kiti hochkip, eman nimalakta ki bantahik, nimalak sach ki kuishkech. Ketam cheri eare, shiltak ki wachruk ri Jesus, shakuhek kilu wachri hunachi chesh kuntahik, etak alchki nakahri eare. Shahek uri mange kowintak, mankuyatak kohun tsirk kibir, shekesahubi parisanedrin, eke chomanchkir, kikibir chkishol.
3: Hasri kikabana wach kech wewi nakri.
2: Shask owe hun ni malak kotbalsh bantak kumal, esiblak utski wach konoheri siwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankuk kowintak kakabir chihun hasu wach.
4: Katekuri arech man kbetu chihol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitsikri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwiri hun bi ahri.
1: Kekisikri eare. Eke takanch kech che man kech auta chik e man kek utun ta chi par yubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbich kech.
0: We are ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kish kanimag ish, yare man kanimag ta ri Dios. Ri ish, chi banabak atoch tzik puwi weri.
5: Ri uch man kuchko wintag che mat kakakatu ri chastak che shikilo e che shikato.
1: Katek uri, Kik atech chiri kitzihruk shibrikil, ke kitzokopihu bik, rumal reshche mank kirikta has hun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal reshche konohel ribinak, nim kirwi ridios ruk rihas uach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal wachri, nim chik, kawinak uhunap chik. Aretach chiri eare ketzokopitahiku bik, kepe uloh kukri ekiwinak, Ek kibir chkech ronohel ritzig rishkibir ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel hunamk kiyagri kichabal chuwach ri Dios ek kibir.
6: Ahau, at chatpanow rikag, ri wachulew, ri polow, ronohel rik o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlabishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khosche kikini marisak kib, rihetak e amak, khosche wari khetak kichomapal, reni malaktak dinamit, ri e ahaw, rechwe wachulew, kech ohonik, ri e katbal taktsir, shahun ki wach, shkib ano, chukulelash u wach ri ahawshel, e chukulelashi kri kristo. He, kastsir nakut, ki shahun ki wach, shkib an pawetinamit re, Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel de jetak amak chemakota kikohonik hachari uj. Kukri winak eaj Israel arez kechohen ruk ri tioshlak apatanihel Jesús rishapan a Cristo chrech. Arez kastig kapantak ronohel de jastak uwach ruk ri achukab e ruk ri awatamapal ri shas achomam kapantajik. Kamikri ahawshel Qas chawila rik elinik ruk shibrikil, rishkipan chikech ri eare, katekuri, qas tiyatakba chikech ri ea patani khelab, aret kikibik ri atzik ruk ni malakubal kush. Chalikaba ri aqab, aret kibantak ri khetak kunanik, ri khetak kutbal erimayibal taqwaj, chipari uiri tiyosh lak apatani khel Jesus.
1: Aretak chitahin kech awruk ri Dios, Rikolbal Javije Kimulin Wikip, Sibalak Biririk, Chi Aninak Konohel Riare, Enohinak Chichrech Ritiosh Lahushlap Shel, Exkia Ubishik Riutsir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanimak Olik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubih Rech Cheri Uhastak Olik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota huwinak cheko urahawashik, rumal reshche konohel ri kokuleu, onri kokachoch, kikayeh, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyashe gaken kikab ri etakonelab, kikihash chkiwach konohel, Chikijujunal kikiriko jejas ri rajawashik chkech. Rishep, che Bernabé kechari etakonelab chrech, che pakach abal kubih ukohol ri kubal kush, ri are ag levita e ag chipre. Kohun ruleu, kukayig kukamu biri puak, e kuyashe kakan kikab ri etakonelab. Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukayig hun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj trech rirajir ruleu, ewari retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamu bik, ekuyashe kakan kikab ri etakonelab, rilu kubik trech.
0: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuach ritiosh la huslapshel, eche kat kanach kan ruk nik ach rahil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, la mankota ri akowinem puwi, y aretak chik ishkayetah aumal, la mankuyatah kabancher y rahil, has rikawah riat, has che shachomah weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, shani chuach ritios.
1: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio ship kahbal, katek uri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
0: Chabik chwech, riu lew chishikayik ish, laheri rahil shiyao?
1: Ri are kubik.
7: Jeri.
1: Katek uri rilu kubik.
0: Hasu banik shibanche hunam tisashikri chomabal. Arech kibank ashrech ritiosh la huslapshel. Je, jale. Chuach ri uchihak owikan ri retal kakan riwinak. Rishemoku ri awachahil. Shakuje, riare, katkikam na ubiriat.
1: Chi aninak tsak chori rakan riare, eshkamik. Ke okubiri ekohlap, kikirik riare, chek kaminak chik. Kikamubik, ekkimuk chunakari rachahil. Hun ni malach shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamach vehastakri. Shas rumal ri etakonelab, shbantak ilachtak utbal, ek ilachtak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut. Mankota hun chkech renikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk e are, riwinak nim ke kil wiri are. Ek osibalah winak chek o riki kohonik kebek, ke okruk ria hawshel, sibalah eki achiham e ishokim. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia achotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hun chkechri e are. Sibalah ek iwinak kepe ulok patak ritinimit, chenakak chrech ri Jerusalem. Kekikam ulok li eyawabib, eriwinak chek o itzel ta ushlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri ewinak. Ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chi chakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi euk amom chi ubik, kubik chikech.
8: Chish, hei bihruk i chukab chikech ri winak para ni malak rachoch ri Dios, ranohel ri hastak, chi rech we hun kasle mal ri.
1: Ri e arek kinimah we tzihri, ke ok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katek uri kichapaleh ubishik ri tzih. Katek uri, Rini malak chuchkakhaw kpetik, achilamu loq kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri Senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amu loq ri etakonelab, che ek o pariche, aretakchi re aachimiyab, ke opan pariche, man kikirikatak, ketzalikik, eke ekibig chkech.
8: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel utz uchahishik kibanom, Etek al chuach ri uchiha rech ri che. E aretak chi, shkajako, mank ota hun winak shkarik chupam.
1: Ri ekinimal ri nim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkajabib, aretak chi kita wetzikri, ksach kikush, mak kichopta ube al weri, ek kichomak haswa wek utbal ri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
9: Ri achihab, che shi ya ish pache, chanimri, riare etak alpa nim rechoch ri Dios. Etajin que kiao bishik ri tzik chkech konohel ri winak.
1: Katekuri, ri unimal chkech ri nim rechoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamul nok ri etakonelab, emank otak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kip chkech ri winak. Rumal cheku yao ke kikiak chabak. Kekik amulok eke kiyach kiwach ri sanedrin, rinim chuchkakaw kutach kech.
9: Ri uch shishkak atek cheki yo bishik ri tzik pariubi ri humbiakri, katek uri ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, eri ish kiwak ki chokhek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
1: Katek uri, ri lu eri enikak etakonelab chik kikibik.
0: Rakhawashik tiarek nimash ri Dios chuwach, tiarek nimash ri winak. Rijun Dios chekech ri akanan ikatat, shuwalizaj huach ri Jesús, ri are, che shekamizaj ri ish, aretak che shibajij choriripal. Chewa, wejun winak ri, ri Dios shuwalizaj ruk ri rikiakab, shrokizaj ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arrech rumal ri are, ri Israel, kupak chik ri umak, ekukam ri nimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel wejastak ri, Wiri shokoje shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech rikeniman chrech riare.
1: Ri eare, aretachik kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikah chkech ri sanedrin. Riare, hun nimalak achtik chrech ripishap, enim kilik kumal riwinak. Takanik arech ke esa shubi khubiq we ea chikhabri, katekuri kubiq chkech risanedrin.
3: Chini malak iwonuhel ish ah Israel, qas otri lik chibana rikibana chkech we winakri. Kieb bushib qiq kanokri, shualak ulokri teudas, riarech shubiq chini malak rushik chiwinak, eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, ekonuhel ri ee winak cheshketernebeg, Si animahik, emak otahun khasu wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ritzi bambi ag, shualak ri Judas ri ag Galilea. Cheriko si balak ewinak, shokuhe shkamik, erishkiternebeg riare si animahik. Kamikri kinmik chiwech, komi ban chkech wewinak ri, che yaa kanak. Rumal rech, wekik tzihokri, onwekun chakri, wepetinak kuk winak. Ksachtakhna uwachwa, katek uri, wekasig che petinak ulokruk ri Dios, man kishkowin tari che usachiku wach. Miban hun khasu wach, weneri ishtahin kishchokhin ruk ri Dios.
1: Katek uri, shkik amuqab ut shkita wetzig ri. Katek uri, ke kisikik che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech man kechawta chi pariubi ri Jesus, Katekuri, ke kitsokopik bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elu bik parisanedrin. Rukni malak ki kotemal ke beu bik, rumal resh cheri eare, sha elik takal chkik, shkik ashkolik rikash arech uts cheri biyak. Katekuri, ronohel takkik, man ketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Kristo Jesus, parin ni malak rachoch ri Dios epatak rija.
10: Hechos capítulo 6
1: Patakwik ikhri, rumal reshe tajin kekiarik ri eti hoxelab, ri eajelenita kikikok tzik chkik ri eajebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri eajelenista mankelista pari kirajawashik, ri ekabla juh kesikin chkech konohel ri eti hoxelab, ekkibik chkech.
11: Man ut takche ri uog kiktanba utse hoxik ri utzik ri Dios, rumal reshe are kukpatanohik chotak ri mesha.
0: Rumal kuwa. Chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik, ewakub achichab che eutz chkiwach nimalak konohel, che inohenak chrech ri ushlapshel, echrech ketamabal, katek uri, ri uch kekakok nawa, chuwach wehunchakri, eri uch, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri Dios, echrech upatanashik ri tzig.
1: Utz kikita wetzig ri nimalak konohel, shakik uri kikichari Esteban, hunachiche nohenak cheri ukohonik, Echeri Tioshla Hoshlapshel, Shkichachiri Felipe, Riprócoro, Rinicanor, Ritimón, Riparmenas, Eriklasche Ajantioquia, شنش پیو لغ کوک ریا خودیو شکی یاچ کی وچ ریتا قنلاب کتکوری اری تخچی تخن که چ ابروک ری دیوس شکی کوخ ری کی قا پکیوی کتکوری سی بلاخ کی ری اوچیخ ری خوشل سی بلاخ شکی اریک ری اتی خوشلا پر هیروسالیم اسی بلاخ اکی چوچقا خویب شکینی مخ ری کوهونیک ری استیوان نوخینخ چه اوچیل اچریچ اوچوقاب اکوبان نیما لختق مایبال انیما لختق کتبال چکی شال ری ویناق کتکوری که پیو لاغ ری ویناق ریچ ری خطق سیناگوگا ری کبیش لیبرتاس چکیچ ری ایاخ سیرننزه اری ایاخ الیخاندرینو اکو خونچیک ایاخ سیلیسیا ایاخ آسیا که چاو چرونیم تختیخ رو ری استیوان کتکوری منکو تا کی چوقاب چووش ری اونوخی بال اچووش ری روشلابار ریاره شخه کوری خکیا پخ چکیچ اخ خونتا قچی خب اریچ کی بیخ
12: ری اوخش قطو چه ری اره شو بیخی چل تختیخ پوی ری مویسیس ای پوی ری دیوز
1: که پیری ویناق چی نیم اللخ کنو خیل که پیری انیم تاق ویناق اری ایخ چی بانه لب منکو تا نتل چرچ ری اره کتی کوری شست چنیم کی ریقو کی چپو اک کی کامون لغ چووچ ری سانه درین چیلا اکو اچیختل تاق ویناق چی خکیا و بیشیک وری
8: و خون وی نقری من کتانی تا چه و بیشی که تل تقصیح پوی و تیوش لخکال بر ری ای پوی ری پیشا ری اوخ قطوم چه کو بیخ چه ری خسوس ری خون اخ نساریو کوولیخ نویک آل بر ری ای کو خاص نری ری خاستق چه اوخ شانیم کان ری مویسیس چکیچ
1: کتی کوری کنو خیل ری اتویول پا ری سندرین کی کائیغ ری اره ای کی کل ری اواج چه خی خاص ری اواج خون انگل Hechos capítulo 7 Rinim chuchqaxaw kutach rech
4: La tsikh we tsikhri
1: Ri are kubih
13: Isha chala shik yeshqatat Chitat bekh weri Ri dios chirech ri khil kukut ri chuwach ri qatat Abraham Are takchi kori are pari Mesopotamia Mahok kukhek bari pari kharan Kate kori kubih chirech Chaya kan ri atinimit E chaya kan ri awachala shik Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riaria shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo, eshheki pari haran. Aretakchi shkam riutat, ridios shukam ulok chihela ulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishhekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimit ri, mankota ne hawihe kutakabawi ri rakan. Katekut, shuyao tsik che kuyana ri ruleu. Eshakuhe kuyana kech ri erihal, yare takchi heri, riare mankota hun ral kual. Katekuri, ri dios shubir chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, yokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, ri inkimban nari atbatsir puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke qihilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalqab rech ripusinik uwi kowilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaak rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukowil riare pariwakshak ih. Shokuhe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayeho bik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rikash shuriko. Shuya ri nimalach utzil chrech, eri nimalach unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpen nimalach kash. Riyakatat mankota hun qas uwach kikiriko arech kiktijo. Aretak chi, shkietamak cheko wa pari Egipto. Rijako shiotaku bina be humul, pari ukamul. Rijose shukutrip chkiwach ri erachalal. Eri faraon shretamak kiwach ri ewinak Rijose. Rijose shtakan chech ukamik riutat jako. Echkech konohel ri erijal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, esheya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem.
0: aretak che ishnaqaj jobik ri uqijil, che qastik bantaj nari tzik che shubik ri Dios chirech ri Abraham. Shekeyik ri siwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che shokna junkak ajawinel, che makota che ishnataj ri josechech. Huejun ajawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, che shuban arech ri eare, ke kiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitaj. Patak wek ikhri shalash ri Moises, ri are ari, koni malak uchumilal chuwach ri Dios. Oshibik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik obik, eshuk isahare khikhas ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paranohed ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari di utzik e pari uchak. Aretak chi ri are, Kochi kawinak ujunab, shkastak bari ujolom che ke usolik nari arachalar riaj Israel. Aretak che shrilo che tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hun eaj Egipto. Enimala hutzil shuban chrech ri meba, aretak che shukamisak ri hun eaj Egipto. Riare shuchomak, che ri arachalal kikichob nari, che ri dios kukamna ulok ri rikolotajem chkech rumal riukab riare. Katekuri, ri erachalal manshkichob taweri. Parihun kichchik, shirilo che tajin kichohanik, krach che hunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Haschechi kibank ash bilakan takibib, katekuri, ri hun che tajin kubank ashrech ri erachil, kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatbanov at kanimal yat atbalzik pakawi, ashakawah kinakamisah in. Je hasu kamisashik shaban ri ahun a Egipto ibir rukwetzihri ti Moises shanima hubik eshuhekbari paritinamit matian hawine shekohi ekiapu kohol kawina kunapchik kunangel shukutrip chuwash paritinali kalahuleu cheohuyubal risinai pahun uhulu hak pahun che jetahin kahininik ri Moises manchuchop tawe hastakri Aretak chi ishqib ukoq ruk riche arrech utz rilik kuban weri, shutori uchabal ria hawshel. Inri inki dios rianan iatat, iriun dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, eman kukoch tak ka yapanok chrech weri. Katek uri, ria hawshel kubik chrech, chabesak li ashaqab chele awakan, rumal rech che wekolbal javije at takal wiri at, tiosh la hulewa. Genakut, riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto, nutom rik ihuluwem e shinshuli ulok chech kito tajizashik. Hatnakut, inka tintako bi pari Egipto. We Moises ri, riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech, hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uj, ri dios shtako ubi riare, je has kinimal riare, e kolonel chkech. Rumal rihun ángel che shukutrip chuwach pari alach che. Riare, si eresa hubik, rumal rihetak mayibal, rihetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polow, e pari tinalik ala huleu, che pakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri Dios shkualizak nari chkishol riewachalal, hunk ashal utzik ri Dios che heri has riin. Pari mulin ip pari tinali kalahuleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh ri uj. Katek uri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimak utzik riare, shanesh kikiak ubi ri are, epakanimak shaz shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibik chrech ri arron, Chapanaba enikak tak katios che kenabeak chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shuhesan ulog pari Egipto, ri uj mankota ketan puwi has shubano aretak che ishpaki puwi lehuyu. Eshkitzak hunalak wakash patak wekik ri, eshkiban hun tabal tokop chuwach ri manzik tak dios. Eshkik ovisak kikotemal rumal rihetak kichak shkiban ruk kikab, katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare, Eshe ojat chuwach riq ihlanik reshtak richumil chikaj, jari khas tzibatalik pari kibuj riq ashalta kutzik ri dios. Ri ish, La shiya chwech ri kaminak tak chikop, ri tabal toko pa kawinak juna paritzinal kala julew, ri ish ishrachoch ri Israel, katekuri, ri ish shikam ubi ri alahu kabal ri molok, ri uchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, cheshibano arech kikikilak. Shahek uri, ri in kishinkam na ubik, sinach chinach rech ri Babilonia. Ri akanane katat, paritzinal kala julew, Ori kabal kuk cherech ri testimonio, he has shubih ri hunchech auruk ri Moises. Aretakchi shtakan chrech arech kuban riare, heri ri hastak cheshrilo. Aretakchi shkikam chik, riakanane katat shkikam ubi aretakchi are kinimal ri Josue. Eshkiokisak pariamak cheshechakam pakiwi, webinakri, ri dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri heri, Chikatena patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob, katek uri areri Salomón ri Shiakou ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunja che bantajinak rumal kikap winak, he has kubih ri ashalutzih ri Dios. Rikaj aren utem, eri wachule utokbal wakan. Has kuwach hari kiyak nachwech, Chari a Hausher. On Hachikek Olibalri Chen Nuwaribal, Tan Manareta Rinokapsh Banau Ronohel Weri, Riish Mangtanta Iholom, Bantortobinak Tarishikin Eriwanima, Tiamakel Kishutun Chuach Ritiosh Lahushlapshel, Ahachari Inan Itat, Shokohe Ish Heri Riish, Hachin Hunrik Ashalutzik Ritios Chemanshkibanta Kashri Inan Itat Chrech, Sheki Kamisak Konohel Rishabinik, Riupetbal Risukalah Winak, Rihunche patak wekihri riish ikamisak. Riishche ikamom ripishap rumal rikichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtak.
1: Rukwe tzihri, sibalak peko yowal pakanima, ehkikuch uchehri kiware puwiri Esteban. Riare, nohinak chrech ritioshlah ushlapshel, kika itikak, gri riokihir ri Dios eri Jesus che takalpari rikiakab ri Dios, katekuri kubih.
0: Riin tahin kumiloche tortobinak rikak, Eriu kohol riachichitak alpari rikiakab ri Dios.
1: Kikirakakeh kichi, ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech riare. Rub chikimanik, kikikamubiri are tzanha cheritinimit. Eskimahir ukiakik chiabah, rishe ilowik weri, kikiyari retziak sherakan ukab hun alache saulo ubi. Aretachi tahin ukiakik riabah chrih, ri Esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus! Chakama pakab we wishlapal.
1: Katekuri, kari uchek, ekubir pahuni malak rakochiah.
0: Ahaushel, makoh bawe kimakri pakiwi.
1: Are takshbitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahuni malak kashpuviri komon tiosh rechri Jerusalem. Conojel que animajik ubik, que ve patakri Judea, e patakri Samaria, shubiri eta conelab que canajkanok. Ejo juntak achihabchik kilo ok ehri Dios, kikimukri Esteban, ekkiban ni malak ok eh pubi. Erisablo, shuban ni malak kashchrechri comontios, shbe paronojel ha, sheukamubi achihab e shuakip rukchukab, e sheukiak pache. Ri enikache she animajik, que vek ekkibihri utsalachtir. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Cristo chkech riwinak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kikitar ri tzik pubi takri kutbal shubano, ernohel ri kikilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke el ubi kuk riwinak. Ekiri echaptel rumari itzel, ekkirakakeh kichi ke el ubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak kibakil. Eri echoko kekunatajik. Katekuri ishkoji si balaj kikotemalpa wejuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri junachi, Simón riubi. Riare kuban ni malaj tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria, shkilweri jejas jun mayibal. Riare kubiche ni malaj riubanik. Katekuri konohel riwinak, chi ealaj echi enimak, kikiternebem riare kikibieh.
12: Wow, ya chiri, uchukabalil wa ri Dios, che ni malaj kuchushik.
1: Shask kinimah riare, rumal rishchek iq ut shkil risubanik kubano. Katek ut, aretakchi shekohon chrechri Felipe, che shubihri utzalakchik chkech, che rechri rajawi balri Dios, e rechri ubiri Jesús Cristo. Shkimahik ukamikri qasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simón, shkohon chrechweri, shukamri qasna, echas mankuyata chikanri Felipe, ri are sibalak utskri rikutbal, erini malak tak mayibal shbantak chuwach. Aretakchi iri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkik amru tzikri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Aretchi atak ri Dios lakushlabashel chkech rumal reshche mankota hun chkishol ri eare, yatakhinak chichrech, Shubik amatajinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesús. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kika pakiwi. Katek uri, kikikamri tioshlak ushlapshel. Resimon, aretachi ikrilo, chiri tioshlak ushlapshel, kiatak rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchihri pachkech kubih.
8: Chokuhechi ya ama weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shaskuk amori tiosh la khushlabshel.
1: Katek ut, rilu kubik trech.
0: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal rech che shachomak che kalok ri usipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota wa awe chbal trech. Rumal rech che le awanima, mansuk tachubash ri Dios. Chaya aba kan ri tse la chomabal ri, echachau ruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakik chi, yat yutulik pari itzel.
1: Ri Simón kubik.
8: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ik ri.
1: Aretak chi, shiatak ubishik kumar ri hastak che shkilo, eretak shiatak ubishik ri utzik ri ahawshel, Ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibigri utzalak tzik, pak itak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabeg ri Felipe kubig trech.
14: Chetelu bik echat chi pari kablajuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, zinalakalak we kolbal ri.
1: Kelu bik ek bek, katekuri. Hun menchor a Etiopía, che hun nimalak qataltsig ruk ri kandase, ri are che ishok a jawinel pari Etiopía, eche are takal pubir nojer ri upuak ri tinimit, ri are shubana hun ubinem chubach ri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich etajen kusikig ri Isaías ri kashalu tzig ri Dios, ri tiushlak ushlapshel kubig chrech ri Felipe.
0: Hat echarika ale hun chichle,
1: Ri Felipe kutig anim shas ruk ubikriare. Ekutoche ri menchora chi, tajin kusikigri Isaías ri kashal utzigri Dios, kutachrech.
9: La kachobori hastakche tajin kasikig?
1: Ri are kubig.
8: La kinkowin inche uchobik weri, we mankota hun winak kutuf chunwach.
1: Katekuri kumok ri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakahriare. Ri tzig che tajin kusikig riare are weri.
8: Jeri hacha hun chig che shkam ubi pari kamsabal awag. Jeri hacha hun alag chig che mem chuwach ri tajin kusokag rig. Jeri nek utri are. Mankuk abta uchi che winik. Are takchi riare wonopam kanok. Man shiata bech rech arech utz sukil qatbal tzig kbanch rech. Hachin kurikana che kucholulek ubishik weri chkiwach ri eri haal. Rumal rech che riuk aslemal, shkamu bik, shboku bik pari uwachulem.
1: Katekuri, rimenchor achi kubik chrech ri Felipe.
8: Ri inkinta cha wech. Hachinkuri ri are che kbish weri puwi rumal ri ashal utzig ri Dios. Chi puwi akanchi bik rib ri ashal utzig ri Dios on puwi hunchi kwinak.
1: Katekuri, ri Felipe kutor yuchi. Eruk wetzig ri, che rech ri Dios lakwuk, Kuyao bishik chrech ri utsala hutsig ri Jesus. Kiternem ubi ribe, katek uri, keopan pahun kolbal, javije kubiri ha, rimenchor achikubi.
8: Warask oja. Lak ojun hasuach chico atej arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep kekah pariha, y Felipe erimenchor achi, katek uri kukasah rioja. Aretachi keluloch pariha, rirushlap shel riahaushel, kukambiri Felipe erimenchor achi. Mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubiri utsalak tsih paronohel tinimit chikurika, ejere kopan pari cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mankrushlabakta chihun hasuach, shane are ritzel erikamikal pakibiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nik ahtakwuh chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurika hunwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretach che nakachik kowicheri Damasco, chishakte hunchach pe ulok pakah ekusutik rich rukri usakil. Ktach chori uleu, Katekuri kutahun chabal chekubih chrech.
15: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech.
1: Ri are kutachrech.
16: At hat kachim riata haushe.
1: Ri are kubih chrech.
15: Inri in Jesus ri kamankash at chrech. Katekut chatuali hok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasuwach ri kamanari at.
1: Riwinak chebenak rukriare. Emem shetak ik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualach chori uleu, katekuri kneba uhakomri uwokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib ik mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuch. Kokut paridamasku, Junti Joshel che Ananías riube. Ria Joshel kusikiri are pajun hasu wach che krilo.
15: Ananías.
1: Kchachrech. Kubigri are.
9: Inkolikri a Joshel.
1: Ria Joshel kubig.
15: Chatelu big e hatu be parisuk be. E chatau kop utsihol parirachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi. E che ahtarso. Ria are tahin kchaur bri Dios. Kategori Shril Hunachiche Ubi Ananias Shokubik Ekukohri Apuwi Uholom Arech Kutsalisah Kakta Uwa Och Chrech
1: Ri Ananias Kubik
9: Ahaushel Ri Insipalah Nutom Utsihoshik Wehunachiri Kumar Riwinak Shokohe Nutom Ronoher Rikashubanom Chkechri Etioshlachtak Awinak Pari Jerusalem Riarek Owaral Kamikri Ruk Nimalaho Kowinem Kumari Enimlachtak Chuchakhawim Arech ke uyut konoher kisikin chrech riabi.
1: Ri ahaushel kubih chrech.
15: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchuk balpa nukab arech kukamu biri nubi chikwach tafrisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Ri in, kinkut nari chuwach ronoher kashku ashehna riare. Arech ni malahutz chrech rinubi in.
1: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri uqapuwi ri Saulo ekubik chrech.
9: Saulo, wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kukohik ak taka wakoch, e arech katnoh chrech ri tioshlak ushlakshel.
1: Katekuri, Ktsar chitsari wokoch ulok hachauk ishar rikkar, eshkohi kak tak wokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ekkohi kak uchukab, kkanak kankeb oshib ik kukri eti hoshelab, chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios, konohel riketo wikri are. Ksach kikush, mag kichopta ube alweri ek kibih.
5: La manare tuwa wehun winak ri chi pari Jerusalem si balak shuban kresh kechri kekbih wehun biyak ri. E la menshpet wural ri arech iyutulik kukam ubiri e are. Chikwach ri ini malaktak chuch kakawi.
6: Katek uri risaw loko si balak uchukab. E kuyokhik ki holomri e ahudayib. Chek opa Damasco aretak chi kukutu chari Jesus areri Cristo. Si balak nakh kichik ri e ahudiyo. Katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach weri, shokuhe shas lak abatal takri uchi ritinimit chipakih echakab arech kuya ok ki kamisah ri are. Katekuri, ri atihoshelab, chichakab kikamu biri are, ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are takchi shopam pari Jerusalem, krach kok kukri atihoshelab. Katekut, konohel ri are kishibih kip chech. Makhikoh tak cheri are shakuhe ehun tihoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwoch ri etakonelab. Ekubir chkech, has ridikri ahaushel paribe shuban risablo, ehas uch abeshik shbanik. Eri utsalah chawem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pariubiri ahaushel. Kbe kuk ri ehelenista, ekohunamah ri utsir kuk ri eare. Katekut, ri eare kkak ki kamisah. Ri atihoshelab are takchik ketamah weri, kikitsalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wek ihri, ri ekomon tiosh enohinak cheri hamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki cheri nimanik chrech ri ahaushel. Esibalak enohinak cheri ukupsibal uku ishritioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachoch ri etioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, khilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
0: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chile achat.
6: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rechri lida, erechri lianik saron, kikil riare, ek kikesh kikush chuwach ria hawshil. Ko pari jope, chkishori etihoshelab hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kecha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utsalak tak hastak kubano, erumal ri puakche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chi ischahtahik, kia chikah pariukab ak anbalha, rumal cheri lida nakak kovi chrech ri jope. Aretak chi ri etihoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
5: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
6: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pariukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishoqib chetakhin keoq ik. Kekebruk, ek kikut chuboch rikhetak atsiq, erikhetak kul shuban ridorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresak uloq konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
0: Tabita, chatuali hoq.
6: Ri arek kuhaq riwokoch, e aretak chi kril rilu ktuyi uloq. Rilu kuchapu koch chrech yokab eku walisah riare, ke usikihre etiosh lahtak winak ri emalkanib ishaqib eku kuch kiwach che riare kaslikalah winak. Weri, retamashik paronohel ri jope esibalak ekiri shekohon chrech ri ahaushel. Rilu kanakkan keb oshib qih pari jope, pari rachoch ri simon che hun winak ahkolol tzum.
10: Hechos capítulo 10 Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal eachchohab pari Roma. Riare ekbe kuk ri ahudio che uterneshik ri Dios, eshokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri ahudio, esibalak kuban uchawem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakih, sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch, Ekusikih riare.
17: Cornelio.
6: Riare ekukayeh esibalak kushibih ri. Kubih.
3: خاص وا ويري اخواشل
10: ري انجل كوبير
14: ريچ اوام نو بي ديوس اري اسي بانيك شبقيو بيك تشوچ ري ديوس خي خاص خون ناتي سبل اويچ كاتيكوري كاميكري شاتقاو بي كنيك اخا تشخا بري خوبي اچ تقاو كاميكو لوخري سيمون ركبيش لو تشريچ اريچ كفي اورال ريادي اوخشانيم ري بري رچوچ خوناچي وبي سيمون ريارياء قلل تصوم چيكوري رچوچ چيري پلو
10: اري تخچيش بيو بيري انجل چريش چاوروك ريكورنيليو كيوسيكي اكيب وپاتانينلا اخون سولداو چيك بيكوك ري اخوديو وي اريري خونچ كيشوري اپاتانيخيل تريچ كوياو بيشيك چكيچ رونوخيل ريشريلو اكي اوتاق وبي پاري خوبي پاري خونقيخ چي اقانوك اري تخچي ابنق اناقاخچيك اكووي چريچ ري تينيميت ريلو كاقان بوبي إريخا باري واق كاقبال أريج كوبان ري اوچاويم روك ري ديوز شونا نوميك اكراح كوتيخ اوا أري تخشي تخينك بان ري اوا شريل وري كريلو چي خاقاليك ريكاخ اك اوخو نمالاخ اوسوطال اواج مشاچي يوتوليك چي ري كيخيب اوطسا اچي قاخيم كوبانو لوغ چواجو ليو چواج ري خونسوط ري كورو نوخيل كيواج چيكوب چي كيخيب كاقان اك اوكو ماتز ارو نوخيل كيواج ري چيكوب اهو وكاخ كاتيكوري خونج أبال كوبيخ تشيش
9: لو چاتوالي خوك چا كاميسا خونج كيش ري چيكوب اي چاتيخا
10: كاتيكوري ريلو كوبيخ
0: خيي أخوشيل رومال ريش چري اي منك اوتا خمول نو تيخوم خونجيل اي خونجا سواش چه منسوك تخ
10: ري خونج أبال باو كامول كوبيخ تشريش
9: ري خستق چه او سوكو بام ري ديوز مام بيخ با تيل ات تشريش
10: وري اوشمولش بانتخيك كاتيكوري اتشي اني نقش باقي باش ريخون سوت تشيكاخ ريلو سي بالاخ ساچي ناق وكوش منكو چوب تاو بي آل ويري اتخين كو چوماخ خاص بي آل ري ريش ريلو اري تخشي ري اتشي خاب چي اتقومو بي رومال ري كورنيليو اري تخشي تسوكو تخي ناق چي كومال ري راچوش ري سيمون شاوپان چواج ري وچيخا كي كوركوتيك وكوك اخكيتا كوك لاك اوچي لا ري سيمون ريك بيش لو اتشريج رومال چي ريلو تخين كو چومان بوي ريش ريلو ريتوشلاخ وشلابشيل كوبيخ تريتش
9: اكو تشيري انيك اخا تشيخاب تشي كاتكيتسوكوخ خطبا تشاتقاخو بيك اي اوت تشي كاتبيو بيكوك رومار ريتش تشيري ان اي انتاقويناق اولوك
10: ريلوش قاقو لوغ كوك ريا تشيخاب ري اي كوبيخ تشيكيش
0: ان ري خون تشي كيتسوكوخ ريش خاس تشيشي شيشبي اولوك ورال
10: ري اي اري كيبيخ
14: ري كامال بي كورنيليو تشي خون سوك لخويناق چه اوت سلاخ ویناق چواج ری دیوز چی کموم اقاب چه شاس خیوی ری اره رومال ریچ چه کنو خیل ری تینمیت اا خودیو خریک کبیه چه شاس اوت سوی ری اره ری اره شو کمو واق ری تیغ چی چریچ خون آنخل اره چری اره کتاق اسی کشی کری ات پاری را چوچ اره چ کتا ری تیغ چه شاس اتوی را خوشی کت بینک
10: ری لو کرو کساخ پاری را چوچ اکی و پتانیخ پاری هنگیخ چیک کوالخیک اک بی بی کوک که بیو بی روک اخو خون ایا چلاشیک چه ایا خوپه پاری خون چیک قیخ کوک پاری سساریا ری کورنیلیو ایره یم شو مولیغ ری ایا چلاشیک ایره ایو چلاخ تق ایرا چیل اره تق چی اوکیم کوبان ری لو ری کورنیلیو شکولو کقاخچو ری رقن اکو قیخیلاخ ری اره ری لو کوالیساخ اکو بیخ چرچ
0: چطوالی خوک ری این شاقوخه شاق این خونویناق
10: كاتيكوري اري تخشي تخين كيتي خون روك كوكو بيك بخا كاتيكوري كيوريقا اك اي ويناق چه كي موليم كي كو بيخ چكيج
0: ري اي شويتام چه من ياتال تاچريش خون اخوديو چه كوخي روك خون كشلان ويناق اچه كوك باري راچوش كاتيكوت كاميك ري ديوز شكوت شنواج ري اين چه من كبيش تاتسيل ومن سوك تخ چريش خون ويناق رومال كوري اري تخشي شنسيكي شك من شبان تاكيب نوكوش چه كين پيو لوك كين تابا چيوش خاص رومال شتاق موسيقي شيك
10: ري كورنيليو كوبيخ
14: كوبانو شيب قيخ كاميكري ري ان تخين كين بان ديش اوهم روك ري ديوز باري بليخ كخبال باري واچوش كاتيك اوري چه شاقتي شكوخي چنواج خوناچي چه كورا تسياق چه كچوب لينيك كاتيك اوري كوبيخ چوش كورنيليو شتاتخ ري اچ اوهم روك ري ديوز ايش نعتغري اسي بانيك چو واج ري ديوز چات تاقن باو بيك باري خوبي اريج كي كامو لوق ري سيمون ري كبش لوق چريج
3: ri are uqshanim ri parirachoch ri simon ri akolol tsum chunaqah ri polow chi aninaq shintaqanu bik cheri ak amikulok eri at utshabanoch shatpetik ekamekri qonohel ri uqqochawach at arech qatari pishab chebim chawech rumal ri akhawshel
10: katekuri ri luqubih
0: qasikh nakut kinwilo kinchobo cheri dios mankiril tanakiwach ri.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hachín,